0: Edgar Dimandis exclusive.
1: Viņš redzēs, izpaulops, ipove. Hra, švidi da erti, radio Dardimandis.

0: Dardimandis ekskluzīvi.
1: Kāds ir katsuri, superā, superuli, maķari, maķuruli.